0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə gənclik sözü var. İnsan həyatının yeniyetməliyindən yetkinliyə qədər olan dövrü, cavanlıq illəri gənclik sözü ilə ifadə olunur. Yetişməkdə olan nəsil, gənc nəsil, cavanlar barədə də gənclik sözündən istifadə olunur. Məsələn, ölkəmizin savadlı vətənpərvər gəncliyi deyirik. Həyatın bu dövrünə aid olan xüsusiyyətlər barədə isə gənclik qüruru, gənclik vüqarı, gənclik həvəsi söz birləşmələrindən istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Posta.fm'de reklam.
1: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
7: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basmati düyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.

0: Sağlamlıq.com. Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Afto.fm'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
10: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
11: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
13: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
11: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
0: Umut FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Saatın sponsoru Hyundai'dir. Dostlar, herkesin dikkatini çəkəcək çox ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'u long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki həm cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin. Avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave her çekmeden gündeli cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Yayın istisi cebinizi yandırmasın. Kondisyonerleri ilkin ödenişsiz, komisyasız. Üstelik nakit kıymetini 24 aya dek faizsiz hisselere bölerek elde edin. Hem eviniz hem de bütçeniz serin kalsın. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
12: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

Gic olmadan əyləcə bas. Qeyri-sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Saatın sponsoru Hyundai'dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai'dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə eləyir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort'a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər. 107.7 Avto FM.

0: Bravo'da super giymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super giymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
9: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Saatın sponsoru Hyundai-dir. Gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibar axtaranlar üçün xüsusi təklif var. Qarşılayın illərin sınağından çıxmış, dözümlü 2.0 litrlik MPI benzin mühərrikli yeni Hyundai Tucson. 156 at gücü və 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Bu avtomobil sıradan bir nəqliyyat vasitəsi deyil, yüksək komfort məkanıdır. Panoramik lük, ön və arxa oturacaqların, eləcə də dəri sükanın istilməsi, açarsız giriş və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər bir səfərinizi zövqə çevirir. 181 mm-lik clearance və drive mode rejimləri isə istənilən yol örtüyündə sarsılmaz inam yaradır. Vaxtınızı itirməyin, doğru seçimi elə indi edin. 989 qısa nömrəsinə zəng edərək ətraflı məlumat alın. Yaxud Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanlarında yerləşən rəsmi satış mərkəzlərinə yaxınlaşaraq avtomobili test drive eləyin.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde biletimlik Olivier Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mersulları için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Güç ve premium konforu bir arada aktarırsınız. Yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güçlü etibarlı mühendik, panoramik loop, isidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizlik sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9.157 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Tucson'u test sürüşüyle sınavdan geçirin. Elaga 989. Ünvan Ziya Dünyado 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirliği için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət gösterir.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərfədir. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Sertunsuz.com.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şahıdır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Saatın sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, həm premium komfort, həm də super qənaət axtaranlar üçün möhtəşəm bir təklif var. Qarşılayın yeni Hyundai Sonata Hybrid. Artıq cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə əl çatandı. Amma söhbət təkcə rahat ilkin ödənişdən getmir. Bu avtomobil əsil güc və müasir texnologiyanın vəhdətidir. 2.0 GDI hibrid mühərrik, tam 195 at gücü və 368 Nm fırlanma anı təklif edir. 0-dan 100 km/saat sürəti cəmi 8,3 saniyə yığır, amma yanacaq sərfiyyatı 100 km cəmi 5,3 litrdir. Yəni həm dinamik sürüşdən zövq alacaqsınız, həm də cibinizə maksimum qənaət edəcəksiniz. Zəngin komplektasiya isə hər səfərinizi xüsusi edəcək. Elektron tənzimlənən və isidilən ön oturacaqlar, sükandan sürət pillələrinin idarə olunması, avtomatik iqlim kontrolu və açarsız giriş. AutoHold dəstəkli elektrikli əyləc, arxa görüntü kamerası, park radarları və drive mod rejimləri. 4,9 metrə yaxın uzunluğu ilə son dərəcə zərif duruş, ön və arxa tam LED faralar və xrom detallar. Bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi 989 nömrəsinə zəng edin və ya Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı rəsmi Hyundai salonlarına gələrək Sonata hibridi özünüz test drive eləyin.

0: kilogram. Siyezen təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram. Malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

uşaqlarınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: qatqırlığı ilə dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci Gölkənarı yol, Ziyə Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospektində əsas yolda mərkəz istiqamətində, Ziyə Bünyadov prospektinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməsindən Atatürk prospekti ilə kəsişməsinə qədər və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Yollarda diqqətli olun, yolumuza davam edirik.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da yay endirimleri başladı. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram Sap qavyaja kolbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkətə keçəcək. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: 42.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bank of Baku.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bundan başqa Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edirik. Hazırda Ziyə Bünyadov prospektində də Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı nisbətən çoxdur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın, yolumuza davam edək.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa. 107.7

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tədiyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsor

0: sonunda. Bravo'dan Su Bilgiler'de sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek. Sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 kepik. Su Bilgiler'de keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
10: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bundan başqa Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edirik. Hazırda Ziya Bünyadov prospektində də Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı nisbətən çoxdur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın, yolumuza davam edək.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şinlər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faiz siz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı yollarında vəziyyət bu cürdür. Əksər yollarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunmur. Sadəcə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq var. Bu səbəbdən də diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarına əməl edin.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Sağlamsuz.com. Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: May.
1: Azerbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
2: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə gənclik sözü var. İnsan həyatının yeniyetməliyindən yetkinliyə qədər olan dövrü, cavanlıq illəri gənclik sözü ilə ifadə olunur. Yetişməkdə olan nəsil, gənc nəsil, cavanlar barədə də gənclik sözündən istifadə olunur. Məsələn, ölkəmizin savadlı vətənpərvər gəncliyi deyirik. Həyatın bu dövrünə aid olan xüsusiyyətlər barədə isə gənclik qüruru, gənclik vüqarı, gənclik həvəsi söz birləşmələrindən istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.

0: Bitik Bir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
1: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da sən gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kilogram. Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərf edir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı yollarında vəziyyət bu cürdür. Əksər yollarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunmur. Sadəcə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq var. Bu səbəbdən də diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarına əməl edin.

0: Banko ASC-ya məxsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
0: sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo da super giyimler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 70 kilogramlık Ariel yüce tuş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kiloluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. AftaFM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəli ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
1: AftaFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlı persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.

0: 1-2-41.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümü uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
5: ABB-dən nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
8: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dolarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda Bakı yollarında vəziyyət bu cürdür. Əksər yollarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunmur. Sadəcə Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər nisbətən sıxlıq var. Bu səbəbdən də diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarına əməl edin.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Sağlamlıq.com. Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şəxsidir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
14: Bank of Baku.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziyə Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün Şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde biletimlik Olivier ekstra virgin zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletimlik Basso zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mersulları için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
11: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
14: Nar sərfədir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: ilə dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Avto FM-dəsiz. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Dünyadov prospektində həm Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həm də Abdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və 1-ci Gölkənarı yolda Ziya Dünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Didinanara.
1: Qalxanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tüdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Here we go again.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram siyəzən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlayə, Ulduz 241.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3wdeluxeresidence.az.
10: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
12: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
14: Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
3: Overtime verilişində biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Avto FM-i dinləyən bütün dinləyicilərə aparıcı mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Və təbii ki, overtime verilişində idman aləmində baş verən ən son yeniliklərdən sizi xəbərdar edirik. Və bizim dəyərli idmançılarımızı Avto FM radiosunun studiyasına sevə-sevə dəvət edirik. Bəzən bir qələbə təkcə qalibiyyət olmur. Tarixə yazılan hadisəyə çevrilir. Azərbaycan şahmatı növbəti belə bir uğura imza atıb. 21 yaşlı qrossmeyster Aydın Süleymanlı Hong Kongda keçirilən rapid üzrə komandalar arası dünya çempionatında dünya şahmatının canlı əfsanəsi Magnus Carlsen üzərində möhtəşəm bir qələbə qazandı. Bu tarixi uğurun müəllifi isə bugün overtime verilişinin qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz?
4: Xoş gördük. Çox sağ olun dəvətə görə.
3: Yaxşı olun. Radioda ilk dəfə deyil, radio təəssüratı var, aydın hiss olunur. Mən əminəm ki, maraqlı bir müzakirə olacaq sizinlə bərabər. Birinci istərdim soruşum, şahmat həyatınıza necə daxil oldu və ilk dəfə bax bu oyuna maraq sizdə necə yarandı?
4: Şahmatla 5 yaşında olanda tanış olmuşam. O vaxt məktəbə qədər hazırlıq kurslarına gedirdim və orada
3: biraz da mikrofona yaxın əyləşək, daha rahat eşitsin dinləyicilər. Buyurun.
4: Bəli. 5 yaşında tanış olmuşam şahmatla. Məktəbə qədər hazırlıq kurslarına gedərkən və orada şahmat dərsləri də keçirirlər. Elə şahmat demək məsələ orada öyrənmişəm. Elə həmin kursda da uşaqlar arasında şahmat turniri vardı və ilk yarışımda elə həmin turnir olmuşdu. Orada ikinci yerə çıxandan sonra ailəm bu sevgimi gördü, şahmat olan sevgimi və məni daha ciddi bir şahmat dərnəyinə yazdırdılar. Hətta o vaxt şahmatı o qədər çox sevirdim ki, ailəm mənə şahmat taxta salmışdı və demək olar, bütün günü şahmat gəzirdim evdə və yatanda da məsələn döşəyimin yanına qoyub elə yatırdım.
3: Hətta.
4: Bəli, şahmat
3: ekəm. Çox yaxşı. Bəli, dünya şahmatında canlı əfsanə olan Magnus Carlsen'i mat qoyan Aydın Süleymanın bugün studiyamızdadır və şahmata necə maraq oyandığından danışdı. Şahmata olan sevginizi bax bugünə qədər qoruyub saxlamağa nə səbəb oldu? Yəni uşaq vaxtı 5 yaşında dediniz. O qədər şeylərə marağımız olub ki, yəni açıq deyək də, yəni futbola marağımız olub, güləşə marağımız olub. İndi qızlarla biraz fərqlidir deyək ki, amma bu idman növü ilə bu maraqla davam eləmir həyatımız. Amma 5 yaşından Aydının şahmata olan sevgisi, marağı, amma bu gün 21 yaşım var, amma yenə də bu sevgi ölməyib, sönməyib. Bax, bunun necə baş verdi?
4: Mən o baxımdan özümü biraz şanslı hiss edirəm. Çünki 5 yaşında bu oyunla tanış olmuşam və elə ilk anlarımdan bu oyunu çox sevirəm. Və əslində sevgim heç də azalmayıb, bəlkə əksinə daha da çox artıb. Və xoşbəxtəm ki, sevdiyim işdə yəni müəyyən qədər bir istedadım da var və
3: müəyyən qədər deyirsən.
4: Bu işdə davam bu işi davam elətdirə bilərəm.
3: Yəqin kumirlər də olub. Kimlər olub bu kumirlər?
4: Elə iki kumirim, əslində iki yox, bəlkə üç deyərdim. Bunlar elə birincisi əslində Magnus Carlsen olub həmişə və ona görə ona qarşı qalib gəlmək mənim üçün çox fərqli bir
3: hissdir.
4: Yəqin ki, videonu görənlər də düşünürəm ki, az çox bunun fərqinə varıb. Yəni, çox qəribə hisslər keçirdirdim həmin an.
3: Elə bir sanki sevinə bilmirdin, belə qəribə bir hisslər vardı səndə.
4: Təbii ki, içimdə çox sevinirdim.
3: Sevinirdin, amma
4: bir tərəfdən də elə bir uşaqlıq arzuma çatdığım üçün sevinirdim. Həm də bu qələbədən sonra başa düşdüm ki, mən 5 yaşından artıq 21 yaşım var. Yəni, 16 ildir bu işlə məşğulam və həmin an sanki başa düşdüm ki, bu işlə elə belə məşğul olmamışam da, yəni vaxtımı hədər eləməmişəm bu illərdə, ona görə qəribə bir hisslər içindəydim.
3: Yaxşı, bəs Aydın, mənə maraqlıdır, təbii ki, qələbə qazandın, amma oyun öncəsi yaşadığın hisslər də mənə maraqlıdır. Yəni, sən bilirsən ki, sənin rəqibin hər zaman kumirin olduğun və hər zaman sevə-sevə izlədiyin bir şəxsdir. O hazırlıq prosesi necə idi? Yəqin günləri sayırdın ki, o gün gələcək, o vaxt gələcək, hətta saniyələr, dəqiqələr belə sənin üçün önəmli idi. Nə hissi keçirirdin? İndi qələbə qazandın, təbii ki, bu gözəl bir haldır, sevinirdin. Amma oyun öncəsi sənin keçirdiyin o hisslər mənə çox maraqlıdır.
4: Əslində bu komanda turniri idi və orada lövhələrə bölünürsə, məsələn, birinci lövhə, ikinci lövhə, üçüncü lövhə və s. Turnirdən öncə komandamızın kapitanı Rauf Məmmədovla danışanda əslində birinci məqsəd o idi ki, mən ikinci lövhədə oynayım. Mən amma Rauf müəllimə dedim ki, mən əslində Karlsonla çox qarşılaşmaq istəyirəm və o aydın məsələ idi ki, Magnus Carlsen birinci lövhədə oynayırdı. Və dedim ki, ya Rapid ya Blitz-də iki mərhələ idi orada. Heç olmasa birində mən də birinci lövhədə oynayım. Rauf müəllimə dedi ki, yəni təbii ki, oynamaq istəyirsənsə niyə də yox. Və dedi ki, istəyirsənsə Blitz mərhələdə birinci Rauf müəllim oynasın, Rapid-də isə birinci lövhədə mən oynayım. Mən də elə belə oldu, razılaşdım və şans elə gətirdi ki, elə Rapid turnirdə qarşılaşdım Karlsonla. Elə əslində deyəsən ürəyimə dalmış biraz, çünki doğrudan da çox istəyirdim birinci lövhədə oynamaq və inanırdım ki, Karlsonla qarşılaşacağam. Əslində heç ona qarşı qalib gəlməyi, yəni elə bir planım da yox idi, yəni heç nəticə barədə heç düşünmürdüm.
3: Yəni belə bir məqsəd yox idi səndə.
4: Yəni bu barədə heç ümumiyyətlə düşünmürdüm, yəni istəyirdim bir sadəcə olaraq onunla oynayayım, çünki o gəlmiş keçmiş dünyanın ən yaxşı amatçısı hesab olunur və istəyirdim ki, karyerasını bitirmədən öncə mən də ona qarşı bir oynayım və bəli, taliyə elə gətirdi ki, elə oynadım və qalib də gəldim. Təbii ki, oyundan öncə bu komanda yaxşı idi dediyim kimi və rəqibin kim olduğu oyundan 5-10 dəqiqə öncə bilinirdi və ona görə əslində özümü buna hazırlamağa çox vaxtım da olmadı. Sadəcə olaraq gördüm ki, Karlsonla oynayacağım və demək olar ilə oradan sonra getdik lövhəyə ki, oyun başlasın. Komandalaşlarımızla çox danışdıq bu arada, amma belə mənə belə bir his gəlir ki, əslində komanda yoldaşlarım da mənə inanır. Onlar inanırlar ki, mən qalib gələ bilərəm. Ümumiyyətlə komandamız qalib gələ bilər. Həmin komanda ümumiyyətlə turnirin yəqin ki

0: əfsanəni mat qoyan Aydın Süleymanlı deyə böyük bir başlıqlar yazıblar. Və mənə maraqlıdır bir sənəcə, sən öz hisslərini dedin. Qələbə qazandığın o əfsanə Magnus Carlsen, o özünü necə hiss elədi? Yəni partiyadan, partiya bitəndən sonra sənə nə dedi? Nə sözlər söylədi? Və sən onun hisslərini hardasa anlaya bildinmi? O nə hiss eləyirdi? Duya bildin onun hisslərini?
1: Onunla oyundan sonra əslində danışmadıq heç, heç bu barədə.
0: Heç ümumiyyətlə sənə heç nə demədi?
1: Xeyr, yəni mən qalib olandan sonra yarış yerini tərk elədim. Onun keçirdiyi hisslər yəqin ki pis olmuşdu, çünki həmin gün səfərməmsə ikinci məğlubiyyət idi deyəsən, ya da deyəsən ikinci məğlubiyyət idi elə. Və təbii ki onu başa düşürəm, o gəlmiş keçmiş ən güclü şahmatçı sayılır və
0: bunu qəbul eləyə bilmək çətindir, qəbullanmaq çətindir.
1: Bəli, qəbullanmaq yəqin ki biraz çətin idi. Amma düşünmürəm ki çox da özünü pis edirdi, çünki yenə də o bundan sonra bütün oyunları udursa belə yenə də dünyanın gəlmiş keçmiş ən yaxşı şahmatçı kimi tarixdə qalacaq.
0: Yəni
1: bir iki məğlubiyyət ondan heç nə almır
0: belə deyək. Razıyam, bütün idman növlərində belədir. Çempion olursan, əfsanəyə çevrilirsən, artıq qələbə, o qədər qələbə qazanırsan ki səni çox müzakirə eləmirlər. Yəni qələbə qazanan axı çox müzakirə olunmur. Uduranda da artıq çox müzakirə eləmirlər, çünki onun keçmişinə baxırlar ki kifayət qədər uğurları var. Amma bu sənin üçün aydın böyük bir tarixdir. Çünki əfsanəyə qalib gəlməyi hər adam, hər şəxs bacarmır və sənin ən böyük arzun əslində reallaşıb və reallaşdı və heç sən özün də bayaq qeyd elədin ki, heç mənim heç belə bir fikrim də yox idi ki, mən ona qalib gəlim, amma sən onu bacardın, yəni qələbəni qazandın. Bəzi şeylər var ki, orada çox düşünmək, daşınmaq, çox mübarizə aparmaq lazım deyil. O qələbə özü gəlir sanki. Bax, səndə elə bir ki, elə baş verib bu. Yəni, çox düşünmürsən, sadəcə olaraq çox hazırlaşmışsan, sənin özünün də burada zəhmətin var, təbii ki. Amma sən özün də gözləmirdin da ki, sən Magnusa qalib gələsən.
1: Yəni, bu elə bir şeydi ki, turnirdən öncə düşünmürdüm əslində. Yəni, bu elə bir şeydi ki, mən yəni yarış başlamışdan öncə özümə çoxuq güvənmirəm biz. Amma nə vaxt ki, məsələn, turnir başlayır, mən o rolfəyə otururam, özümə artıq ondan sonra güvənmirəm.
0: Gedişatdan sonra, bəli, gedişat, bəli.
1: Gedişatdan sonra. Təbii ki, oyunun artıq bir hissəsində mən Karlsına qarşı qalib gələ biləcəyimə inanırdım. Hətta şahmatda belə bir şey var, yəni bir gedişləri 3 dəfə təkrarlayanda, yəni avtomatik oyun heç olur. Məsələn, Karlslanda Karlsın 2 dəfə təkrarladı. Yəni mən məsələn
0: artıq hiss elədim ki,
1: bəli, mən bir dənə gediş eləsəydim əslində oyun heçcə ola bilərdi. Amma mən elə yəni heçcədən qastım ki, qalib gəlim və bu əslində 2 dəfə oldu. Yəni 2 dəfə istəsəm heçcə razılaşa bilərdim.
0: Deməli yəni, sənin oyunda məqsədin, yox, planın yəni
1: bəli,
0: artıq
1: yəni, situasiya uyğun olaraq dəyişir.
0: Bəli, vəziyyətə görə sən bəli. Artıq o qələbəni qazanmısan və təmin etmisən. Yəni əfsanə Karlsında sən o imkanı elə bir sanki bütün yolları sənin üçün açıb. Mən bir daha səni təbrik edirəm. Əslində böyük bir uğurdur. Bizim müzakirəmiz yenə davam edəcək. Elə müqayisəli suallar var irəliyən dəqiqələrdə. İndi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilər, bizim verilişimizin, overtime verilişinin sponsoru Visa-ya təşəkkür düşür. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod isə Sibriz ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, sonra müzakirəmizi, yaxşı bir musiqi ardınca müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Ayrılmayın.
2: Bravo-da yay endirimləri başladı. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram sap döymə sosis 7 manat 99 qəpik. 1 kilogram sap qavyaja kolbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.

0: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243 Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırın. Olan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Sliton, telefon 180. Rəsmi sayt sliton.az.
0: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Overtime efirdə də aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Bəli, dünya şahmatının canlı əfsanəsi Magnus Carlsen üzərində möhtəşəm qələbə qazanan bizim dəyərli qrossmeisterimiz Aydın Süleymanlı AutoFM radiosunun studiyasındadır. İndi keçək müqayisəli suallara, Aydın, və başlayaq bundan. Magnus Carlsenlə oynamaqla digər qrossmeisterlərlə oynamaq arasındakı fərq nədir?
1: İlk olaraq ən önəmli fərq məncə ondadır ki, Karlsson oynayanda məsələn mid dashbildə məsələn hansısa gediş elədi və mən normalda əminəm ki, o gediş əslində o qədər də yaxşı gediş deyil, pis gedişdir. Amma bir tərəfdən də düşünürdüm ki, oyun vaxtı bu, yəni Magnus Carlsson-dur. Necə ola bilər ki, məsələn, hansısa gedişi mən pis görürüm, amma o yenə onu oynayır və s. Yəni insan artıq özünü sorğulamağa başlayır ki, yəqin ki mən səhv düşünürəm, böyük ehtimalla elə yaxşı gedişdir, mən başa düşməmişəm və s. Amma oyundan sonra məsələn oyunu təhlil edəndə başa düşdüm ki, əslində mən haqlı idim. Carlsson yanlış gediş gəlmişdi, amma sırf adına görə belə deyək, şahmat əfsanəsidir, adam elə gəlir ki, o heç vaxt səhv eləyənməz və s. Digər qrossmeisterlərlə oynayanda isə heç vaxt belə olmur, yəni öz düşüncəmə daha çox güvənirəm, nəinki onların. Karlsson-la isə elə deyildi, daha fərqli idi.
0: Və fərq əsas budur. Klassik, rapid yoxsa blitz şahmatından hansında özünü daha güclü hiss edir Aydın?
1: Mən özümü klassika da daha güclü hesab edirəm, amma bir çox şahmatçıya görə yəqin ki mənə də elədi, blitz şahmatı daha maraqlıdır, çünki orada vaxt az olur, bir oyun təqribən 5-10 dəqiqə arası çəkir və kimin qalib, kimin məğlub olduğu çox tez bir zamanda bilinir və blitz şahmatı bir çox insana görə o qədər də vacib sayılmır, ona görə onu oynayana daha çox əylənə bilirsən. Klassika isə çox önəmlidir deyə əslində əylənmək o qədər də olmur, daha çox məqsədin odur ki, qalib gələsən və s. Blitzdə isə əyləncə daha çox olur.
0: Onda
1: klassikda daha güclü görəm özümü.
0: Həm güclü görürsən, həm də deməli, əgər sən klassik şahmatı seçirsənsə, oyun üsulunu seçirsənsə, deməli, sən həmişə qələbə qazanmaq istəyirsən, bu da var.
1: Bəli.
0: Yaxşı, bəs Azərbaycan şahmat məktəbi və dünya şahmat məktəbi aradakı fərqi nədə görür, Aydın?
1: Azərbaycan şahmatı təbii ki, dünyanın yəqin ki, ən güclü 5-10 şahmat məktəbindən biri sayılır dünyada. Son dövrlərdə daha çox Özbək, Hindistan, Amerika, Çin belə ölkələrin şahmatda hökmranlığı davam edir, amma Azərbaycan şahmatı quruluşsa məncə daha fərqlidir onlardan. Bizdə əsasən şahmatçılar yaxşı hesablamaları ilə, güclü taktikaları ilə və daha çox belə deyək, məsələn, tələ qurmaq və s. belə
0: üsula daha çox üstünlük
1: verir. Belə üsullarla tanınır və ona görə də düşünürəm ki, blitz və rapid mərhələdə Azərbaycanlara qarşı oynamaq daha çətindir, nəinki klassik mərhələ. Çünki orada vaxt azlığı çox olur və belə təllərə düşmək şansında çox olur. Ona görə
0: Bəlkə belə olsun, klasik üsluba, indi bax sən özün dedin ki, mən ən çox klasik üslubu sevirəm də, bəlkə bunlar belə deyək, ayrılsın bir-birindən, yəni daha çox klasik üsluba üstünlük verənləri daha çox məşq eləsinlər, daha çox zəhmət sərf eləsinlər. Blitz, rapid dedin ki, bizimkilər daha uğurludurlar, amma hansı ki Çinin adını çəkdin, Hindistanın adını çəkdin, onlar klasik üslubda oyunlarda həmişə çempion olurlar, həmişə yaxşı performans göstərirlər. Bəlkə bunlar bir-birindən ayrılsın. Misal üçün, sən klasiki seçirsənsə, deməli, sən onu istəyirsənsə, daha çox onun üzərində qələbə qazanmaq istəyirsən. Məsəl üçün, mənə gəlir ki, blitz və rapid növündə o qədər də özünü güclü hesab eləmirsən. Çünki sənin cavabından mən bunu anladım ki, klasik üslub daha səni qələbəyə aparır.
1: Yox, ayda məsəl ki, hər üçün də özümə güvənirəm. Çünki günün sonunda təbii ki, vaxt kontrolu başqa da olsa, yenə də oynadığımız oyunun adı şahmatdır. Yəni hər üçün də özümə güvənirəm əslində, amma klassikdə daha çox bəyənirəm, çünki orada şans faktoru daha az olur və orada özümə daha çox güvənirəm ki, məsələn, mən yaxşı oynasam, onsuz da qalib gələcəm. Blitzdə isə belə deyil, şans faktoru daha çox olur. Ona görə düşünürəm ki, klassikada əgər sən şahmatla daha çox məşğul olursansə, özünə güvənirsənsə, klassikada qalib gəlmə şansın daha çoxdur.
0: Daha çoxdur. Yaxşı, bəs şahmatda vacib olan nədir? İstedad yoxsa aşırı zəhmət?
1: Əslində həmişə təbii ki çox çalışmaq istedada qarşı həmişə qalib gəlir. Amma yəni desəm ki, məsələn, istedad önəmli deyil, mənə gəlir o da biraz yalan olmuş olar. Belə deyək, 30-40% məncə istedaddır işin. Qalanısa
0: zəhmət.
1: Zəhmətdir. Böyük ehtimalla hər kəs olmalıdır. Hı-hı. Yəni bir dənəsi olsa. Amma bir şey də var ki, sən öz üzərində çox çalışırsansa, səndən əminəm ki, yaxşı bir şahmatçı olacaq. Düz, təbii ki, demirəm dünya çempionu olasan, dünyanın ən güclü, məsələn, 30 şahmatçısından biri olasan və s. Amma səndən yenə də çox güclü bir şahmatçı olacaq. Amma istedadlısansa, bu yəni heç nəyə yəni sığortalanmır, belə deyək. Yəni ona görə normal götürsək, zəhmət daha önəmlidir. Amma hər kəsə vacibdir böyük ehtimalla. Yəni dünyanın ən yaxşılarının olması.
0: Həm də istedad var deyək ki, amma sən heç bir əziyyət çəkmirsən, biraz həyatın axarına buraxmışsan, onda nə uğur ola bilər? Yəni istedadın əslində nəticəsini zəhmət göstərməlidir. Yəni sən məsəl üçün aydın istedadlısan, amma zəhmət çəkməsən, əziyyət çəkməsən, sən heç nəyə nail ola bilməzsən. Məsələ budur. Biz davam edəcəyik müzakirəmizi. İndi vaxt yollarında elə bayırdan saata baxıram. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun, Avto FM-dəsiz. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində həm Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həm də Abdulvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və 1-ci Gölkənarı yolda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
6: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Baxışları ilə gülümsəyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
7: Overtime efirdədir.
0: Bəli, Overtime efirdədir. Biz yenə də efirimizə qayıtdıq, hörmətli dinləyicilər. Şahmatda hər ikisi vacibdir dedi. İstedad da vacibdir, zəhmət də vacibdir. Ona görə ki, zəhmət çəkməsən, heç nəyə nail ola bilməzsən. Mənə bilirsən, bayaqdan Magnus Carlsen bu əfsanə barədə danışırıq. Bir sual da mənim, bir məqam da mənim yadımdan çıxdı. Səncə Magnus Carlsen də nə dəyişib ki, o uduzdu? Yəni, hiss elədin ki, onda oyun üslubunda müəyyən dəyişikliyi var, ya boşluq var idi, yoxsa yəni başqa bir səbəb var idi? Yəni, necə oldu ki, o sənə uduzdu?
1: Yəqin ki, əsas səbəbi onun artıq motivasiyasının olmamağıdır.
0: Aha, məsələn, sən bunu hiss elədin ki, motivasiyası zəifdir.
1: Yox, mən hiss elmədim, özür deyir əslində. Məsələn, sırf ona görə hazırda o sonuncu dəfə 2022-ci ildə səfərləmsə dünya çempionatı maçında iştirak eləyib. Bəli, 22-ci ildə deyəsən səfərləmsə orada qalib gəlib və ondan sonra özü dedi ki, yəni mən artıq dünya çempionatı maçlarında iştirak eləmək istəmirəm, çünki buna həvəsim yoxdur. O yəni istəsəydi, məsələn 2024-də də iştirak eləyib qazanardı. Böyük ehtimalla ilə 2026-cı ildə də qazanardı. Yəni onun əsas məqsədindən çatıb belə deyək, artıq o
0: bizdir. Ya da bilsəydi ki, uduzacaq, oynamazdı. Bu da var.
1: Bəlkə də, amma Yəni əsas məncə söhbət motivasiyadadır. Yəni özünə artıq o əvvəlki qədər maraqlı deyil. Düzdür, hələ də oynayır. Və biz görmüşük əslində bu turnirə, Hong Kong'dakı turnirə qədər səhv eləmirəmsə son 9 turnirin 8-də qalib gəlmişdi. Yəni birinci olmuşdu və bu fantastik bir nəticədir. Əsas da şahmat kimi bir oyunda. Yəni belə bir dominansiya normalda heç vaxt olmayıb. Yalnız Magnus Carlsen edə bilər bunu. Yəni əsas səbəbi məncə motivasiyasıdır. Ona görə heç böyük ehtimalla çox da şahmatla məşğul olmur. Çünki vecinə deyil. Yəni istəsə mən əminəm ki, yəni indinin özündə də üzərində yəni çalışsa biraz, mən əminəm ki, yenə gəlib dünyanın ən güclü şahmatçısı olacaq.
0: Əsas məsələ odur ki, həm də indi Aydın Süleymanlı deyəndə deyirlər hansı Aydın Süleymanlı deyirlər. Həmin o əfsanə var, Magnus Carlsen, ona qələbə qazanan, onu mat eləyən həmin o Aydın. İndi sənə bu xüsusi yəqin motivasiyadan danışır, yəqin ki, motivasiya verir bu qələbə. Yəni səni belə adlandıranda əlbəttə ki, sənə xoş gəlir.
1: Əslində o qədər də xoş gəlmir, çünki məni hamı artıq Magnus Carlsen-i Magnus Carlsen-i udan bir adam kimi tanıyır. Amma əslində mən 14 yaşlar arasında dünya çempionuyam, 2 qat Avropa çempionuyam, Azərbaycan kişilər arasında Azərbaycan çempionuyam, son kişilər arasında Avropa çempionatında 3-cü yerin sahibiyəm.
0: Bəli, uğurların çoxdur sənin, yəni, əlbəttə, amma daha çox bunu
1: bunlarla əslində yadda qalmaq istəyərdim, nəinki bir dənə oyuna görə.
0: Bir oyuna və amma bir oyun, amma elə bir oyun ki, əfsanə Magnus Carlsen-dir. Məncə burada əslində təbii ki, sənin Avropa çempionluğun var, digər uğurların var. Buna görə də sən hər zaman bir üstə gəl öndəsən, amma dünya şöhrətli belə bir şahmatçıya qələbə qazanmağını da hər kəs təbii ki bunu arzulur, amma hər kəs də buna nail ola bilmir. Ona görə də səni daha çox onu mat edən bir şahmatçı kimi mənə elə gəlir ki, yenə də yəni tanıyacaqlar, yenə də səni hallandıracaqlar adını. Yəni sən hər zaman buna hazır olmalısın, əslində buna görə ruhdan düşməməlisin.
1: Yəqin ki, həm də əsas çox insanın paylaşmağının səbəbi o oldu ki, yəqin ki, son 4-5 ildə bəlkə də heç kim Azərbaycanlı heç kim Magnus Carlsen-ə qalib gələ bilmirdi. Ona görə uzun aradan sonra bunu
0: etməyi bacarmaq, bəli, bu da sənin
1: səsi yaratdı.
0: Əlbəttə. Mən təşəkkür edirəm sənə. Mən uğurlar arzulayıram. Hələ 21 yaşın var. Sənin gələcəyin öndədir. Kim bilir, bəlkə də digər dünya şöhrətli, məşhur bayaq da dedin Çindən var, Amerika Birləşmiş Ştatlarından var, Hindistandan var. Belə məşhur şahmatçılar bilmək olmaz. Hələ bəlkə Magnus Carlsen yox, digər adlar da ora əlavə olunacaq ki, sən qələbə qazanmısan. Uğurlar arzu edirik sənə. Çox sağ ol ki, bu gün burada idin, Auto FM-də idin. Yeni qələbələr arzuluruq sənə.
1: Təşəkkürlər dəvətə görə. Mənim üçün də xoş oldu.
0: Çox sağ ol. Bir daha xatırladıram, hörmətli dinləyici, 21 yaşlı Grossmeister Aydın Süleymanlı Hong Kongda keçirilən Rapid üzrə komandalar arası dünya çempionatında bu dəfə də dünya şahmatının canlı əfsanəsi Magnus Carlsen üzərində möhtəşəm qələbə qazandı. Bu tarixi uğurun müəllifi bu gün studiyamızın qonağı idi. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Və birazdan qısa aradan sonra yenidən efirdə olacağıq. Ayrılmayın.
8: Dalğanı dəyişməyin. Auto FM-də cəmi bir reklam.
9: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
8: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: heyecan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Overtime verilişində idmançılarımızın uğurlarını sadalamağa, söyləməyə yenə də davam edəcəyik. Biz bu missiyanı üzərimizə götürmüşük. Auto FM və Overtime verilişi olaraq. Sabah biz eyni vaxtda görüşəcəyik. Görüş yerimiz hər zamanki kimi Auto FM, vaxt isə saat 3 və 4 arası. Bu arada mənim bir təşəkkürüm də olacaq verilişimizin sponsoru Visa-ya. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın. Aparcınız mənim Ceyhun Həsənli. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da su bilgilerler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Su bilgilerler keyifli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir adım yakınlaştırır.
3: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
6: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
11: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
12: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisyonerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Prado'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər.

0: Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
1: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. Yollar hakkında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Avto FM-dəsiz. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində həm Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həm də Abdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və 1-ci Gölkənarı yolda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə gənclik sözü var. İnsan həyatının yeniyetməliyindən yetkinliyə qədər olan dövrü, cavanlıq illəri gənclik sözü ilə ifadə olunur. Yetişməkdə olan nəsil, gənc nəsil, cavanlar barədə də gənclik sözündən istifadə olunur. Məsələn, ölkəmizin savadlı və vətənpərvər gəncliyi deyirik. Həyatın bu dövrünə aid olan xüsusiyyətlər barədə isə gənclik qüruru, gənclik vüqarı, gənclik həvəsi söz birləşmələrindən istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjə ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqı üçün 050 491 66 66.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43 Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir. Bakıda axşam saat 5-dir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Bakı-Sumqayıt şosesində 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin sayı bir qədər çoxdur. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər də nisbətən sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli bir məlumatı sizə təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hazırda nisbətən sıxlıq var və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 1 kilogram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: 42.41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63-63-3W-deluxe-residence.az.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Avto FM-dəsiz. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesində, Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində həm Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həm də Abdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsində Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və 1-ci Gölkənarı yolda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.

0: Kart Banko Bako ASC'ye məxsusdur. Banko Bako 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakonun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

yüzünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizse, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sayəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super biletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İşidirsen, müherrikin sana neze deme istiyor. Her sürtünme, her ses onun ömründen gelen saniyelerdi. Onu korumağa hazırsan, indi sahnede Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksek texnologiyası ile hazırlanan bu yağlar sadece sürtkü değil, müherrik için zirehdi. Korelub daxili sürtünmeni minimuma indirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır. Hem de yanacak sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Avto FM-dəsiz, hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində, mərkəz istiqamətində Tbilisi prospektinin İzmir küçəsi ilə kəsişməsindən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində və 20 Yanvar metro stansiyasından şəhər istiqamətində sıxlıqdır. Dəniz kənarı küçəsində Dövlət Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsinin Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişməsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində və Heydər Əliyev prospektində kənar yolda mərkəz istiqamətində avtomobillərin sayı çoxdur. Diqqətli olun, yol hərəkət qaydalarından kənara çıxmayın.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, həftə içi 5 gün, hər zaman, hər axşam Avto FM-də və qaydaları pozmaq elçində biz görüşürük. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bəli, hər gün yollarda baş verən qəzalar barədə xəbərləri eşidirik, görüntüləri izləyirik. Bəzən həmin qəzaların səbəbləri də aydın olur. Sürət həddinin aşılması bir çox hallarda birinci olur. Diqqətsizlik, telefondan istifadə və təbii ki, qaydalar pozulması. Buna baxmayaraq bir çox sürücü eyni səhvləri təkrarlayır. Bəs niyə insanlar başqalarının düşdüyü qəzalardan nəticə çıxarmırlar? Bugün maraqlı mövzulardan birini müzakirə edəcəyik. Mövzumuz belədir. İnsanlar başqalarının düşdüyü qəzalardan niyə görə nəticə çıxarmırlar? Qonağımızla bərabər müzakirəmiz başlayacaq. Mən əvvəlcə WhatsApp nömrəmizi xatırladım ki, siz WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərəsiniz, həm yazılı, həm də səsli şəkildə.
6: WhatsApp 055 455 10 77.
5: Qonağımıza gəlincə, qonağımız isə qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovdur. Aqil müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi.
7: Axşamınız xeyir.
5: Və əvvəlcədən deyim ki, mövzunu təklif edən tərəf məsələ Aqil müəllimdir. Aqil müəllim yollarda çox olur, müşahidələr aparır və doğrudan da başqalarının üzləşdiyi problemlər, yollardakı qəza müəyyən qədər bizi sarsıdır, qorxudur bəzən. Bəzən stres yaşaya bilərik, hətta elə görüntüləri bəzən görürük, heç real şəkildə yox, elə televiziya vasitəsilə görə bilərik, hansı, bəzən eşidirik kimdənsə nə isə. Həqiqətən də daha həssas olmağa, daha ehtiyatlı olmağa çalışırıq. Aqil müəllim, birinci sualım sizə belədir. İnsanlar təhlükəni yalnız öz başlarına gələndə mi ciddi qəbul edirlər? Yoxsa başqa cür, yəni insanlar fərqlənir, buyurun. Birinci bundan başlayın.
7: Müxtəlif insanlar, deməli, müxtəlif cür qəbul edirlər bu hadisələri. Ümumiyyətlə, birinci ondan başlayayım, elə verilişimizin legitimativ də o olsun ki, sürücülər üç yerə bölünürlər. Belə, üç yerə bölünürlər. Zəif sürücü və yaxud pis sürücü. Bu səhvlərini təkrar eləyə durur. Heç cür səhvini deməli, qəbul etmir. Hətta qəzaya düşəndə gəlib arxadan kimisə vurubsa, telefonla dostlarına deyir ki, maşınımı vurdular. Yəni, heç cür səhvi qəbul etmir. Bu adamın axırı yoxdur.
5: Yəni, özündə günahı görmür.
7: Bəli, bu adamın axırı yoxdur ona görə ki, insan, əsas insanda nədir? Səhvini başa düşsün və onu təkrar eləməsin. Bax, bu zəif sürücü və yaxud bunun ikinci adı pis sürücüdür. Səhvləri təkrar eləyir və eyni hadisələrə dəfələrlə düşür. Bax, belə insanlar var. İkinci tip, deməli, sürücülər, yaxşı sürücülər və yaxud ağıllı sürücülər. Bunlar nə edirlər? Bunlar hadisəyə bircə dəfə düşürlər. Yəni, çox diqqətli deyirlər hadisələrə qarşı və bircə dəfə düşəndə, aha, deyərək həmin hadisəyə daha düşmürlər. Və müdrik sürücülər. Müdrik sürücülər, aha, deməli, o sürücülərdir ki, həmin o zəif və yaxud pis sürücüyə və yaxud da ki, o ağıllı, yaxşı sürücüyə baxıb, onların səhvlərini görür və özü hadisəyə düşmədən həmin səhvləri təkrar edir.
5: Nətəcə çıxarır. Elə gördüyü təqdirdə nətəcə çıxarır.
7: Sualınızın cavabı budur ki, 3 cür insan yaxşı, var, 3 cür münasibət var.
5: Bizdə hansı daha çoxdur, yəni faiz nisbətində sizcə, səmin, bilirəm, biraz şəhət nə olacaq aqırda.
7: Deməli, nə tədim, belədir də, bir 30%-i həmin o birinci kateqoriya aiddir, yəni zəif sürücülərdir. Təkrar edirlər, dururlar, səhvlərini boyunlarına almırlar, qəza vaxtı dalaşırlar, yenə deyirəm, arxadan kimisə vurublarsa, yenə də onu günahkar çıxartmağa çalışırlar. Bu 20-30%-dir. Deməli, bir 40%, 50% o orta bir dəfə hadisə düşüb barmağının işləyənlərdir ki, aha, daha eləməyəcəm. Qalan nə faiz qalırsa, indi bilməyəm də, 50% oradan, 30% oradan, 20 qalır da. 20%-lər müdrik sürücülərdir.
5: Deməli, azdır müdriklər
7: bəli,
5: sizə görə.
7: Bəli, bəli. Mənim üçün belədir, təxminən, təxmini söhbətdir bəli. Bu, amma təxminən belədir mənim aləmimdə.
5: Yox, sizin təxminləriniz hardasa reala uyğundur da, çünki siz neçə illərdir yollardasınız və siz müşahidələr aparan bir insansınız. Tək yolda olmaq deyil, sükan arxasında olmaq deyil sizin işiniz. Siz yəni hər tərəfli yəni məsələyə yanaşırsınız və bir çox statistik nəticələrə baxırsınız. Bəli. Yol qəzaları mən görürəm, hətta Facebook-da, Instagram-da paylaşımlar edirsiniz, yollarla bağlı insanları maarifləndirirsiniz. Ara-sıra biraz tənqidlər də edirsiniz, yeri gəlmişkən. Bilirsiniz, mənim başıma gəlməz düşüncəsi. Gör qardaşın nə edəcək. Məsəl üçün o prizmadan yanaşsan, bəzən olur, mən də dostlarımdan, yaxınlarımdan arada bir soruşuram ki, olub ki, misal cərimə məsələsi, olub ki, qəza olub və yaxud da qəzadan qaçmışsan kimi məsələlər. Misal üçün elələri var ki, deyir ki, mən başıma gəlməz heçəy onu, mən ümumiyyətlə, yəni,
7: qəza məsələsi,
5: mənə heç nə olmaz.
7: Yəni, mənə heç də olmaz.
5: Yəni, o sindrom da var bəzilərində, yəni, qəribə bir fikirdir, dur, heç vaxt demə də, yəni, amma adam o qədər özündən əmindir ki, bəli. Yəni, mən bütün bax görürsən, hətta elə bir vəziyyətlər olur ki, mən özüm də müşahidə edirəm ki, o vəziyyətdən, yəni o negativ vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Çünki sürücülər də müxtəlifdir axı. Yəni elə sürücü var ki, kifayət qədər təcrübəlidir, həssasdır, refleks güclüdür o insandır. Amma elələri də var ki, elə bir vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Yəni şok vəziyyətinə düşürlər. Yəni müxtəlifdir, amma yenə deyirəm, mənim başıma gəlməz düşüncəsi bəzən doğru olur. Yəni adam niyə görə gəlməz? Çünki o çox diqqətlidir belə şeydə, ayıq sayıqdır, yəni adam var ki, tez özünü itirir, amma doğrudan da elə sürücülər var ki, o qədər təcrübəlidirlər ki, bilməm, o qədər həssasdırlar ki, o qədər yolu hiss eləyirlər ki, və yan yörədəki sürücüləri o qədər hiss eləyirlər ki, o qədər güclüdür ki, həqiqətən də dərhal bir yəni hərəkətlə o qəzadan özlərini qurtarırlar.
7: Söz özün qüvvəti, buyurun. Amma burada bir nüans var. Doğrudan təcrübəli sürücülər heç vaxt mənə heç nə olmaz sindromunun adını çəkmirlər. Heç vaxt demirlər mənə heç nə olmaz. Bax, onlar onun adını çəkmədiklərinə görə və fikirləşdiklərinə görə ki, onların da başına nəsə gələ bilər, onların başına heç nə gəlmir. Yəni ki, o maaşsə də olmaz sindromu xalq arasında bunun adı budur. Onu deyənlər qəzaya düşürlər. Yəni, siz necədir? Özündən ifrat razılıq.
5: O da yaxşı deyil.
7: İnsan, hə, özəl, Ceyhun, bax, mən bunu deməli, misal çəkmişəm. Tutaq ki, qəza olubdur. Qəzalardan nəticə çıxartmaq lazımdır. Bax, bu qədər sosial şəbəkələrdə, televiziya ekranlarında qəzaların bu dəqiqə videoları verilir də. Deməli, bu intellektual idarə mərkəzinin özünün də videoları var.
5: Bəli, bəli.
7: Bunun məqsədi nədir? Bunun məqsədi odur ki, bax və eləmə. Bax və belə eləmə. Bəli. Amma insanlar baxılır və nəticə çıxartmırlar. Küçədə bir qəza olub, maşınları saxlayırlar, artıq xatadır da, yəni kömək eləyə bilirsənsə saxla maşını. Bəli. Yox, bəziləri maşını yolun ortasında saxlayıb videoya çəkirlər, telefona bəli. Çəkirlər və özləri də hadisələrə düşürlər və baxırlar və orada hətta maşından düşərək bir-biri ilə həmin qəzanı analiz edirlər. Aa, bu döngədə sürəti belə artırmaq olar. Bu sürəti artırdı, ona görə açdı. Ondan sonra otururlar maşına, o biri döngədə həmin sürətlə gedirlər. Yaşıllar.
5: Yəni özlərini ekspert kimi aparırlar, amma əslində heç özləri də bəli.
7: Gözəl də analiz edirlər. Artırdı, nə nədi? Sürəti artırdı, ağacın dalına adam çıxdı, o da onu vurdu. Ehtiyatlı olmalıdır. Amma gələn qabağından gələn ağacın yanından yenə də ehtiyatsız keçdilər. Çox o bax bu mənə heç nə olmaz sindromudur. Yəni hamıya nəsə olar?
5: Mənə olmaz.
7: Mənə heç nə olmaz.
5: Bax çox baxın deyirik ki niyə nəticə çıxarmırlar. Elə piyadalara da bu aiddir. Tək sürücüləri buna şamil etməyək. Yəni piyadalar var ki, hər gün biz danışırıq. Görəsən onlar bizi eşitmirlərmi? Görmürlərmi televiziyada və ya sosial şəbəkədən istifadə etmirlərmi? Nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzi 1, Auto FM səhifəsi. Bilirsiniz ki, Instagram, Facebook səhifəmiz var, TikTok səhifəmiz var. Dəfələrlə bax belə Telegram səhifəmiz var. Dəfələrlə bununla bağlı paylaşımlar biz edirik. Görəsən görmürlərmi? Yəni bu qədər mi çətindir yəni bunu? Bilirsiniz, elə şeylər var ki, çox elementar qaydalardır. Yəni bunun üçün dağa daşa düşmək belə lap bayağı da səsləndə deyim, lazım deyil də. Yəni bu adi qaydalardır. Hansı ki piyada keçidindən istifadə etməlidir. Sən axı niyə özünü təhlükəyə atırsan?
7: Bəli, bu sualınıza konkret cavab verimmi? Quranda belə bir əlbəttə ki yol hərəkəti qaydalarına aid deyil, belə bir cümlə var. Hansı ki, elə yol hərəkəti qaydalarına da şamil etmək var. Allah gör nə yazıb, deyir ki, Quranda yazılıb ki, mən onlardan bir qismini baxan, diqqətlə qulaq asın, baxan amma görməyən yaratdım. Mən onlardan bir

0: deməyin də yəni doğru deyil. Tam doğru gözəl əslində çox vacib bir, ali bir məsələni siz misal göstərdiniz. Bəli, qəza xəbərləri, görüntüləri sürücülərin davranışına necə təsir edir sizdə, sizcə? Baxın, sizin yanınızda çoxsaylı tələbələr gəlir, bir çox insanlar sizdən götürürlər nə isə. Olub mu ki, gələndə Aqil müəllim desinlər ki, dünən yaman bir qəza oldu və yaxud da bir hadisə baş verdi, ondan yaman təsirlənmişəm, görəsən avtomobil idarə edə bilər? Çünki var belə insanlar, mən bilirəm. Bəli. Çünki onlar daha çox ehtiyatlıdırlar deyə çəkinirlər
1: və onlar daha ehtiyatlıdırlar deyə kurslara gəlir.
0: Kurslara gəlirlər, yəni, bəli, bəli, çox gözəl dediniz.
1: Kiməllikdə öyrənmirlər bəziləri kimi, amma kurslara gəlirlər. Gəlin, sözünüzün qüvvəti olur, elə dünən də, məsəl üçün, bir xanım gəlmişdi ki, gözümün qabağında, deyir, avtobus skuterlər qabağına çıxdı, qəflətən çıxdı, özdə qarşı zolağına da elə bir ki, və avtobusları vurdu, çox belə pis oldum deyir, çünki o xəsarət aldılar, deyirlər və qorxurlar. Deməli, mən onlara başa salıram ki, bəli, yollar zarafat deyil. Bax, buradan dinləyicilərə də müraciət eləyirəm, yol zarafat sevmir, yola ciddi hazırlıq lazımdır, yola ciddi nəzəri hazırlıq lazımdır, yola ciddi psixoloji hazırlıq lazımdır, yola ciddi texniki hazırlıq lazımdır, yəni maşın sürməyə bilmək lazımdır. Və yenə də deyirəm, Bakıda maşın sürmək üçün adi sürücü yox, xüsusi təyinatlı sürücü olmalıdır. Nədir bu? Bu, bilirsiniz də, xüsusi təyinatlı nədir? Xüsusi təyinatlı adi əsgərdən qat-qat deməli, xataları görən, onlara qarşı tədbir görə bilən əsgərdir.
0: Yəni, daha üstü.
1: Bəli, Bakıda, mən yenə deyirəm, tam məsuliyyətlə deyirəm, yalnız qaydalar çox vacibdir. Hər şey A hərfi qaydalardan başlayır. Ancaq yalnız qaydalarla qaçıb, qəzadan qaça bilməyəcəksənsə, öncədən görə bilməyəcəksənsə, hadisələri proqnozlaşdıra bilməyəcəksən, sən elə qaydalarla sürdükcə, kimsə qaydasız gəlib səni vuracaq. Bax, bunu tam məsuliyyətlə, 35 ildir mən sükan arxasındayım, bunu yenə də deyirəm, təhkə qaydalar kifayət etmir, özünü qorumaq isi, diqqət isi, maşını virtuoz olaraq idarə etmək və xüsusi təyinatda olmaq lazımdır ki, bu şəhərdə sağ-salamat qalasın.
0: Biz Aqil müəllimdən mövzunu müzakirə edirik, bəzən bəzi məqamları deyirik, çünki mən dinləyici nöqtəyi nəzərindən deyirəm. Ola bilər ki, elə dinləyicilər var ki, elə sürücülər var ki, indi bəlkə də deyirlər, Aqil müəllimdən Ceyhun orada müzakirə edirlər bu mövzunu. Nə edək, indi hər dəfə avtomobili oturanda fikirləşək ki, dünənki qəzanı fikirləşək, kimsə misal üçün dünyasını dəyişdi. Yəni, qara-baqara fikirləşək, yola çapı, necə çıxacaq? Çünki mən onların prizmasından deyirəm, çünki bəzən olur belə düşüncələrdə. Yəni, bizim məqsədimiz, tam əmin, biz demirik ki, çox belə o hisslərə qapılasız, o görüntüləri tez-tez. Bayaq mən çünki dedim, sizin yanınıza gələn bəzən tələbələr ola bilər ki, avtomobil qorxa-qorxa yəni gəlir. O öyrənir, kursda öyrənir. Amma biri də var ki, biz demirik ki, yəni siz artıq 1 ildir, 2 ildir, 5 ildir, 10 ildir avtomobil sürürsünüz. Hansısa bir qəzanı görmüsünüz. Ya real olaraq, ya televiziya, ya radioda işitmişsiniz misal üçün. Bəli. Onun təsirindən qalmayın. Bizim sadəcə məqsədimiz yəni odur ki, bunu deməyə özümə borc bildim. Yəni məqsədimiz odur ki, qəzalar belə deyək, sizə hardasa bir necə deyim,
1: qorumaq
0: instinkti yaratsın sizdə. Yəni arxayınlıq olmasın. Bizim məqsədimiz odur. Biz demirik ki, siz elə bütün gün onu fikirləşəsiniz. Bütün gün qəzaları düşünəsiniz, qəzaları gözünüzün qabağında canlandırasınız. Yox, əsla, yəni belə deyək. Çünki o prizmadan dedim ki, bunu da deyək ki, dinləyəcəyimiz aydın olsun.
1: Bəli. Sözünüzün qüvvəti.
0: Bəli.
1: Deməli, negativ şeyləri çox fikirləşmək lazımdır.
0: Lazım
1: deyil. O videolara baxaraq nəticə çıxartmaq lazımdır. Çox mənim də başıma gələ bilər, elə fikirləşmək lazımdır. Düşüncə tərzi amma necə olmalıdır? Düşüncə tərzi pozitiv olmalıdır. Mən evdən çıxıram, Allahın köməkliyi ilə sağ-salamat işə çatmalıyam.
0: Bəli.
1: Sağ-salamat evimə qayıtmalıyam, ailəmə qayıtmalıyam. Mən ailəmə lazımam. Bunun uğrunda, sağ-salamat qayıtmaq uğrunda mən qaydalarına maşın sürəcəm. Mən yol polisinə görə yox, özüm sağ qalmağa görə qaydalara əməl edəcəm və mən evə sağ-salamat qayıdacağım. Bax, bunu fikirləşmək lazım, bu leitmotiv olmalıdır və bu his insanı qoruyacaq nədən? Kiməsə güzəşt eləyəcəksən, mən evdə gözləyirlər. Kimdənsə dalaşmayacaqsan, mənə problem lazımdır, balam məni gözləyir. Yəni, bax, bunu fikirləşmək var. Bu pozitivi ki, məni evdə gözləyirlər, nəyin bahası nə olursa olsun, qaydalarla sürəcəm, pis sürücüləri buraxacam, çıxıb geçsinlər həyatımdan və mən evimə sağ-salamat qalım. Bax, bu fikirlər pozitiv fikirlərdir.
2: Amal bu olmalı. Bəli, amal bu olmalı. Bəli, hörmətli dinləyici, insanlar başqalarının düşdüyü qəzalardan sizcə niyə

0: Nəticə çıxarmır. WhatsApp nömrəmizə 055 455 1077 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bu arada isə mənim təşəkkürlərim olacaq və ilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlər. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 3-7 avqust tarixində 1 kiloqram peyga kərəyağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 9 manat 49 qəpik, 5 kiloqramlıq tamaşı miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə və 250 qramlı beta Earl Grey ətirli qara çay 6 manat 39 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Təşəkkür edirik Bravo-ya xüsusi sponsorumuza. Baxsel sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxsel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxsel xidmətlərindən həmin anda yararlanırsınız. Daha ətraflı baxsel.com. Da bir sponsorumuz Yango'du. Taksi sayəsində çalışırsınızsa o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə dək artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki malay ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlı persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
1: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 3-7 avqust tarixində 1 kiloqram PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 5 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 16 manat 99 qəpik 250 qramlıq beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 2,97 litrlik pervul yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
3: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
7: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngül 72 litre tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik 14 nəfərli solo qabyan 599 manat 99 qəpik 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.

0: Banco Baku Asya CMS Store. Banco Baku 18 Aralık 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
2: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: qulaqlar pozma, efirdədir.
1: Bəli, qısa aradan sonra yenə də qayıtdıq efirə, qaydaları pozma verilişi davam edir. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi bir də salamlayıram yollarda. Hər birinizə ehtiyatlı və diqqətli olmağı yenə də tövsiyə edirik. Qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovla maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Niyə insanlar başqalarının düşdüyü qəzalardan bəzən nəticə çıxarmırlar? Niyə? Səbəblər nədir? 055-455-1077-yə yaza bilərsiniz. Babək bəy yazıb, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyir Babək bəy. Aqil müəllim çox düz vurğuluyor. Bakıda maşın sürmək tək qaydalardan ibarət deyil. Önündə gedənin yox, onun önündə gedənləri görmək lazımdır. Arxaya gələni yox, onun arxasınca gələni görmək lazımdır, deyir Babək bəy. Təşəkkür edirik. Nəsə əlavəniz varsa...
2: Yaxşı deyil.
1: Amir bəy isə yazır ki, məncə insanlar düşünür ki, qəza başqalarının başına gəlir, özlərinə yox, özlərinin yox. Ona görə də başqasının səhvlərindən dərs almaq əvəzinə mənə heç nə olmaz fikri ilə hərəkət edirlər çox zaman. Bunu isə Amir bəy yazıb göndərib. Qəzalardan dərs çıxarmaq məsələsi hansı addımları ata bilər hər bir şəxs, yəni qəzalardan dərs çıxarmaq üçün? Yəni gördü, yəni tutaq ki, televizorda hansısa bir qəza baş verdi, ya da yolla getdiyi yerdə kiminsə başına, misal üçün, qəza gəldi. Yəni bunun müxtəlif metodlarını Aqil müəllim bayaq da yəni söylədi. Mən elə gəlir ki, bir çox hallarda xasiyyət, xarakter də burada özünü göstərir. Çünki, başa düşürəm, sürücülük öz yerində, qaydalara əməl etmək öz yerində. Əgər bir insan nəticə çıxarmırsa, yəqin ailədə də belədir, deyə düşünürəm. Ola bilərmi, Aqil müəllim? Yəni, işdə də bəlkə belədir. Daha çox, yəni, nələrdən, hansısa bir səhvlərdən nəticə çıxarmır. Bir dəfə edir səhvi. Misal üçün, adam var ki, birinci səhvi də eləmək istəmir, yəni o dərəcədə məsuliyyətlidir. Yəni səhv olanda belə çox narahat olmağa başlayır. Yəni o səhvi özünə sığışdırmır. Yəni niyə mən səhv etməliyəm ki? Mən işimə gəlmişəm, mən işimi doğru dürüst görməliyəm. Yəni bunlara, verilən qaydalara lazımincə əməl etməliyəm. Yəni ideal da olmasa ən azı yaxşı etməliyəm. Yəni mənə verilən bu işi daha məhsul yerinə yetirməliyəm. Amma adam var ki, işdə də belə deyil və yaxud da evdə də biraz məsuliyyətsizdir və də onların baş verən hadisələrdən mi deyək, münasibətlərdən, bəli, misal üçün nəticə çıxarmır. Elə yolda da belə olur.
2: Bəli.
1: Düzdür, Aqil müəllim?
2: 100% düzdür. Deməli, Ceyhun...
1: Xasiyyət məsələsinə gələk, bəli.
2: Mən xasiyyət deməzdim. Xasiyyətində rolu var. İnsanların bəzilərində təhlükəsiz düşünmə tərzi var. İndi diqqətlə qulağınızı, təkcə yola aid deyil. Təhlükəsiz düşünmə tərzi. Bəzilərində təhlükəli düşünmə tərzi var. Təhlükəsiz düşünmə tərzi hər sahəyə aiddir. Ceyhun, mən sənə elə söz deyirəm ki, sən məni ömründə bağışlamazsan. Ola bilər, məsəl üçün, fikirləşmədən dediyim söz, bəli, bizi aramızı vura bilər. Mən ömrümdə onu demərəm. Niyə dediyim? Çünki yəni insan danışandan qabaq fikirləşməlidir. İnsan maşın sürəndə situasiyanı qiymətləndirməlidir. İnsan təhlükəsiz düşünmə tərzi hər sahədə lazımdır bizə. Və doğrudan da xasiyyət də demək olar bunu. Bəzi insanlar necə ailədədirlər, necə dostları iləndir, eləcə. Amma maşın çox qəribə şeydir. Maşında bu yaman gözə girir. İnsan həyatda rola girə bilir, Ceyhun. Biraz özünü siz, biz, məsəl üçün, iş yoldaşları ilə də münasibəti körləməmək üçün siz, biz danışır. Nəsə, sükan arxasında oturanda onu 200 necə açılır, Ceyhun.
1: Yəni, sükan hər bir insanı göstərir. Real necədir?
2: Da, eşidmişsən belə deyir, filan kəs necə adamdır, deyir, bilməm, ondan yola çıxmamışam.
1: Yoldaşı olmamış. O qardaşın necə adamdır, o mənada, bir yol yoldaşı olmamış.
2: 15 dəqiqə yanda gedirsən, gözün bu hamını dalaşır, hamının üstündə qışqırır, hamı neynir, özü haqsız qışqırır, fikirəşsən ki, bunu elə budur. Yəni, bax belə, təhlükəsiz düşünmə tərzi lazımdır. Bəzi adamlarda var, onlar illərlə qəzaya düşmürlər, bəzi adamları təhlükəli düşünmə tərzi. Nə xatalıdır, hamısını eləyir. Qəzaya düşmək üçün nə lazımdır, onu eləyir, axırda arzusuna çatır. Bu qədər.
1: Hörmətli dinləyicilər, siz həyatınızda başqasının yaşadığı hadisədən nəticə çıxarıb davranışınızı dəyişmisizmi? Bax, bunlardan da bizə yaza bilərsiniz. 055-455-1077 nömrəsinə. Və yolların vaxtıdır. Mesajlar var, amma yollardan dərhal sonra biz səsləndirəcəyik. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Avto FM-dəsiniz. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində isə mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Davam edək. Tiblisi prospektində İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və 20 yanvar metro stansiyasından şəhər istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsində Dövlət Bayrağ meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsinin Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişməsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, Heydər Əliyev prospektində kənar və əsas yollarda mərkəz istiqamətində və Niyazi küçəsində Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, ən əsası yol hərəkət qaydalarına əməl edin, yolumuza davam edək.
0: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qurum sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, nəticələr çıxarmaq, baş verən qəzalar, görüntülər görülür, yəni hətta yolda şahid oluruq müəyyən hadisələrin, amma bəzən nəticə çıxarmırıq. Niyə? Səbəblər nədir? İndi dinləyicilərimiz mesajlar yazıblar, bir-bir son mesajları da səsləndirək. Rəşad bəy yazıb ki, Aqil müəllim, məncə bunun ən böyük səbəbi insanın özünə olan həddindən artıq güvənidir. Yolda qəza görəndə hamımız acıyırıq, amma daxildə bir yerdə fikirləşirik ki, o diqqətsiz olub, mən peşəkaram, mənim başıma gəlməz. İnsan beyni pis ssenariləri özünə yaraşdırmır. Nəticə çıxarmaq üçün gərək o ağrını özün hiss edəsən. Başqasının maşınının əzilməsi bizə sadəcə kino kimi gəlir deyə Rəşad bəy yazıb
4: göndərdi. Halal olsun Rəşad bəy.
3: O bəzən deyirlər ki, lap avtomobil qəzası yox, bəzən o hisslər, duyğularla bağlı deyirlər ki, mənim yaşadığımı sən bilmirsən, nə bilərsən ki, yəni sən məni necə hiss eləyə bilərsən, mənim yaşadıqlarım, hiss etdiklərim. Cəmil bəy isə yazıb ki, qəzanı videoda izləmək və ya eşitmək başqa, onu yaşamaq isə tamam başqa bir hissdir məncə. Təəssüf ki, bir çox insan təhlükəni yalnız özü qarşılaşanda ciddi qəbul edir.
4: Düz deyir.
3: Daha sonra Fərid bəy yazıb, deməli, sükan arxasında telefona baxmağın qəza yaratdığını hamımız deyir bilirik. Yüzlərlə nümunə də görmüşük sizin vasitənizlə də, amma o an gələn mesaja baxmaq istəyi potensial qəza qorxusundan daha güclü olur. Yəni, məntiqimiz başqasının qəzasından nəticə çıxarır, amma emosiyalarımız və vərdişlərimiz hərəkət anında məntiqi blokluyur.
5: Bizim nə yaxşı ağlı dinləyicilərimiz artıb.
3: Həkimdir səhv etməmsə, Fərid bəy, həkimdir, bəli.
5: Üçü də xoşuma gəldi.
3: Təşəkkür edirik.
5: Üçünün də dediyi çox ağlı fikirlərdir. Halal olsun sizə, hörmətli
3: dinləyicilərimiz var. Bəli, məsələyə hətta elmi yanaşanlar da var. Artıq elə Fərid bəyin mesajından da biz bunu hiss elədik. Belə insan necə qəzaya düşə bilər? Doğrudan da düşüncə faktoru, düşüncə məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Amma digər dinləyicimiz dedi ki, yəni insan özünə bayaq da siz dediniz, həddindən ziyadə güvənməsi də. Yəni onun da bir səviyyəsi olmalıdır. İnsan həddindən artıq özünə güvənməsi də yollarda bəzən yaxşı olmayan hadisələrə gətirib çıxara bilər. Yəni çox özündən arxayınlıq, mənə heç nə olmaz sindromu ki, hansı ki dedi. Amma tam əksini dedi ki, o da əslində bir tərəfdən yəni yaxşıdır. Və son olaraq bir dənə də mesaj var. Bu dəfə Səbinə xanım bizə yazıb, xanım dinləyicimiz, bizim cəmiyyətdə alın yazısı anlayışı çox güclüdür. Çoxu elə çox qəşəng məqama toxundu. Bu yox idi.
4: Halal olsun.
3: Bu yox idi. Səbinə xanım yazıb ki, çoxu elə bilir ki, nəticə çıxarıb ehtiyatlı olsa da, olacaq olan şey onsuz da olacaq. Görəcək günümüz varmış deyib məsuliyyətdən qaçırlar. Sürət həddini aşan adam fikirləşmir ki, qəzaya səbəb onun elə özüdür. Elə bilir ki, qəza onun qismətidir. Bu düşüncə tərzi də insanı daxilən rahatladır, amma eyni səhvi təkrar etməsinə yol açır. Doğrudan da cəmiyyətdə çox daqil mənim belə, heç olacaq idi, bəli. Oldu.
5: Mənim aləmimdə, bax bu qismət haqqında fikirlərimi deyim, bundan da qutaraq, bəli. Mənim aləmimdə iki cür qismət var, insana iki cür qismət verilib. Ağıllı yaşasan, ağıllı avtomobil idarə etsən, qismətin bir cür olacaq. Belə kör-köranə yaşasan, bəli. Kör-köranə yol keçsən, kör-köranə deməli maşın sürsən, qismətin başqa cür olacaq. Bax, haçalanma haqqında deyirəm. Nəsə məndə belə bir fikir var ki, insan əlbəttə hər şey Tanrıdan asılıdır. Ancaq insan Tanrı insana variantlar verir elə bil ki. Yaxşı variant səndən asılıdır. Pis variantında səndən asılıdır. Mənim fikrim budur.
3: Yəni əslində dediyiniz sözünüzə qüvvət, yəni əslində var, yəni variantlar hansı ki seçim etmək üçün, yəni sənin
5: haqqın.
3: Amma sən düşüncənlə, şuurunla hansını seçəcəksən, bu artıq sənin istəyinə bağlıdır. Ay, sənin yəni nəfsinə bağlı demək istədi, deməli. Bəli. Səbinə xanıma mən təşəkkür edirəm. Mən, bu mən mesajı çox bəyəndim və Fərid bəyin mesajı, həkim idi Fərid bəy. Ona da təşəkkür edirik. Çox maraqlı, məntiqli bir mesaj yazmışdı. Və sonsuz təşəkkür Aqil müəllim sizə də. Siz olmasanız verilişimiz də maraqlı olmaz. Mən təşəkkür edirəm
5: sizə. Mən sizə də təşəkkür edirəm. Sizin rəhbərliyə də və axırıncı mesaj yazan 4 nəfər var ya, 4 nəfər. Bəli. Səbinə xanım qarşı. Bəli. Onların hamısına təşəkkür edirəm. Sizin mesajlarınız deməli bizi həvəsləndirir. Siz bizim fikirlərlə razılaşanda biz başa düşürük ki, biz düzgün yoldayıq, düzgün təbliğat aparırıq. Belə.
3: Bəli, mən təşəkkür edirəm Aqil müəllim bir daha sizə və yada salam hörmətli dinləyicilər, bugünkü qonağımız qəza iliyinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Bəli, qəzalar təsadüf deyil, çox vaxt müəyyən səhvlərin nəticəsidir. Bunu bir mənalıdır. Başqalarının yaşadığı acı təcrübələrdən dərs çıxarmaq həm özümüzün, həm də ətrafdakı insanların həyatını qoruya bilər. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək yalnız qanunun tələbi deyil, həm də məsuliyyətli vətəndaş olmağın əlbəttə ki, göstəricisidir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 7 avqust tarixinə kimi 1 kq PG kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 49 qəpiyə, 5 kq-lıq tamaşı miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta RLB qara çay 6 manat 39 qəpiyə və pervul yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpiyə də bücənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxel sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baxel ilə günün istənilən saatında SIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM-ə çevirmək üçün Baxel tətbiqindən, veb-saytdan və ya müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik Baxelə və daha ətraflı məlumat üçün baxel.com-a daxil ola bilərsiniz. Daha bir sponsorumuz Yango-du. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz olacaq. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də daha gəlirlidir. Bax belə, sağolaşırıq hər birinizlə, bir daha hər birinizə təhlükəsiz yollar arzusu ilə aparcınız mən idim Ceyhun Həsənli. Yenidən görüşmək və eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 qəpik 1 kilogram Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 59 qəpik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 qəpik. Təkliflər 5 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
10: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
11: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun. Avto FM-dəsiniz. Hazırda yollarda vəziyyət bu cürdür. Ziya Bünyadov prospektində Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıqdır. Bakı-Sumqayıt şosesində Xırdalan dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində isə mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, budxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Davam edək. Tiblisi prospektində İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və 20 yanvar metro stansiyasından şəhər istiqamətində, Dənizkənarı küçəsində Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsinin Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişməsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, Heydər Əliyev prospektində kənar və əsas yollarda mərkəz istiqamətində və Niyazi küçəsində Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Diqqətli olun, ən əsası yol hərəkət qaydalarına əməl edin, yolumuza davam edək.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde de biletimlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 kepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişandır.
4: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüp, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Yeni GAC M-Zoom güc, konfor və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənir. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zevk alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisyonerleri ilkin ödenişsiz, komisyasız. Üstelik nağd kıymetini.

0: 24 aya dək faizsiz hissələri bilərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Afto FM.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma tədiyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
0: Qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Malatindən qiymə 11 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv kruiz kontrol və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-91-11.
8: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
9: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: cüve rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür. Swiss Dent.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjə ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: 42 41.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola bax.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Unutma 2025 yıl tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
2: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yayın istisi cibinizi yandırmasın. Kondisionerləri ilkin ödəniş siz komissiyasız. Üstəlik nağd qiymətini 24 aya dək faizsiz hissələrə bölərək əldə edin. Həm eviniz, həm də büdcəniz sərin qalsın. Sliton, telefon 180. Rəsmi sayt sliton.az.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-40.

sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Sertunsuz.com. Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Posta FM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: 1-2-41.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sibrizdə iki qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləmşah basma tədiyi 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrlik final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Qonşunun
0: sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Auto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini biz

0: həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Arena Hotel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Hotel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenahotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 30 iyul 12 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Best Cow kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq Aləm Şah basma düdüyü 6 manat 49 qəpiyə, 1 litrli final qarğıdalı yağı cəmi 5 manat 69 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

Nokta.yi

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Auto.fm-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Boost.fm-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
9: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı.

0: 0551-230-7788.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Sabahlar.com.
1: Seyahat planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem tehlikesiz hem de sərfəli olacak. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sigortayla seyahat sigortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən herkese xoş istirahatlar. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəlidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə gənclik sözü var. İnsan həyatının yeniyetməlikdən yetkinliyə qədər olan dövrü, cavanlıq illəri gənclik sözü ilə ifadə olunur. Yetişməkdə olan nəsil, gənc nəsil, cavanlar barədə də gənclik sözündən istifadə olunur. Məsələn, ölkəmizin savadlı və vətənpərvər gəncliyi deyirik. Həyatın bu dövrünə aid olan xüsusiyyətlər barədə isə gənclik qüruru, gənclik vüqarı, gənclik həvəsi söz birləşmələrindən istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Auto.fm-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: Auto.fm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Desey necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika proqramı anlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Gəlisin.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.